0: Seorang yang memiliki kasih Kristus dapat berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya.
1: 拥有爱心的人还是会一样善待伤害他的人。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo, selamat siang pendengar. Saat ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu Mandarin. 听众朋友大家好，这里是美声电台轻歌妙曲节目，我是兰芳，让我们相聚美声，传递友情与关爱，共同度过这快乐的午间。我断了电话了，对不起。好，有个电话了，你好。
1: 好，
0: 阿蜜，阿蜜。
1: 谢谢。嗯嗯。
0: 谁好？八姑。嗯嗯。呀。
1: Enak badannya.
0: Ya, bagus. Semangat.
1: Lagunya ini tentang Wang Shi Zheneng Hui Wei.
0: Wang Shi Zheneng Hui Wei. Hoda.
1: Dati Lanfang, sehat selalu.
0: Cici.
1: Buat Ko Victor, Suryono, Lau Yen San, Wong Epik, Andra, Ayako, Sandra Pasco, buat Cincin, Tim Hui, Lianca, Goria, semua.
0: Hoda.
1: Cici.
0: Ha, cici. Zaijian. 是只能回味啊。

0: 啊，美声电台青歌妙曲节目，来接个电话。你好。
1: Hello。
0: Oh, so you know?
1: Yeah, but do.
0: I do. The lama ni.
1: The lama, yeah. Kebetulan Rampang ada di rumah kebetulan.
0: Oh, biasa mah.
1: Yeah. Yeah. Ada di radio. Yeah. Suaranya kesor.
0: Suaranya kedengar.
1: Bagus gak?
0: Kedengar.
1: Bagus suaranya.
0: Hah? Suara radio dikecilin aja, jadi gak nyium-nyium.
1: Oh, okay. Yeah, yeah. Mm-hmm.
0: Ya, sila. Hehehe, siap. Tapi dijauhin, radionya dijauhin.
1: Ya, yeah, betul. Ya, yeah, sekarang bagus ya.
0: Oke,
1: okay, terima kasih Lampang ya. Sudah lama saya.
0: Ya, tuh.
1: Saya juga berterima kasih kepada anggota Mason yang sering beli kasih lagu sama saya ya. Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Karena saya jarang ada di rumah, tapi jadi ada yang gini nggak tahu.
0: Sibuk ya.
1: Lampang minta lagu itu ya. Lagu apa ya sekarang? Cincin Puhuijia ada.
0: Oh, ni Huijia lah mah. Cincin Puhuijia.
1: Sudah lama. Jadi Cincin Puhuijia sudah lama ya.
0: Ada ya.
1: Kirim-kirim berapa pak ketua ada pak ketua
0: ada tapi masuk? Belum masuk nggak tahu kemana.
1: Oh, belum masuk. Oh ya, nggak apa-apa lah. Untuk Pak Victoria, Yao Yansen, Wen Qingwen, Lin Cekuang, Chen Chenxiang, Pak Alek, Adi Lau, Ko Ahin, Ko Amen dan Ibu Aha di TKI 2, Koping Etik, Pak Yaakob, Benny Padede, Benny Cakra, Tayung Wen, Bubun Cianjur, Sandra Pasko, Anto Setiawan, Ibu Ami, Ibu Iing, Ibu Chen Puing, Ibu Pung Ucie, Ibu Loria, Ibu Deborah, Ibu Ayun, Ibu Farinika, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Kominian, Ibu Omat Wat, Ibu Mariame, Ibu Landing, Asuti, Betty, Mary Kebun Kopi, Lani Ketapang, Cingcing, dan untuk semua juga anggota Mason ya. Sia-sia, okay. Sia-sia. Selamat bertugas.
0: Ya, sia-sia ya. Sia-sia, Suyono. Hap, omen cisi onek dian chang de. Lin Kui Lan ni si dian po de Yu Shi Si Yi. A song ke Chen Fu Yin, Yang Su Jiao, Lin Xiu Ling, Lai Mei Zhen, Lai Xu Nan, Rao Yuan Shun, A Yun, Li Wan Jun, Lili Alim, Lin Yu Hua, Li Xiu Hua, Chi Ai Lin, 还有 Chandra Pasco, 还有兰芳，祝大家健康喜乐，谢谢啊，谢谢这林桂兰女士。再来 Harry Tika 一点播的是黑蝙蝠纵队呀，是什么？刘德华，有刘德华唱的吗？哦，对，刘德华唱的没错。Kirim kirim ya untuk Lanfang, 谢谢。Ii Yongding, 还有 Chandra Pasco 和所有的美声听众朋友呀，祝祝大家收听快乐，谢谢，谢谢 Chandra Pasco。李叶安点播的歌曲是《陪酒》呀 ，Kirim ya untuk Anshong, Tasha Allen。Cik Lan Fang, semoga sehat semuanya. Sia-sia. Sia-sia. Li Yi Lan. 还有陈秀平女士点播的是梦中的妈妈。呀，送给兰芳、青青、何许人、温大爷、凡夫秀才、温秀英、陈富英和所有美声听众朋友。谢谢凡夫秀才昨天讲的故事啊，谢谢。还有祝大家收听快乐啊、哦！再来哦，我们先来接个电话吧。你好。
2: Hello.
0: Hello. Oh my God.
2: Yeah. 在哪儿放？在西部。
0: 西部，西部。
2: 哈哈哈哈哈。那边大哥，一坐下。谁来爱我？
0: 谁来爱我？好的。
2: Yeah. 好的呀。
0: 好的。
2: Ya, saya mau kirim-kirim dulu buat Elarva, saya selalu. Dan barusan Pak Siono ya. Pak Siono, Cece ya. Dan Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Lokang Cirebon, Pak Bun-Bun, Pak Beni Sakra, Cece Siang, Ben Cingwen, Lim Cekwang, Sukong Esti, Ibu Ayun, Ibu Senhuin, Ibu Gloria, Ibu Deborah, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Astuti, Ibu Mariam Mei, Ibu Kong Etik, dan semua-semua pendengar suara indahnya ya. Sia-sia ya.
0: Sia-sia, jajian. Jajian ya, oh my god. Salai batu. 蓝英女士点播的歌曲是谁是知音人啊，瓦吉兰芳、宁芳、佳佳、菲安娜、雪林、巴蒂诺、巴永文、巴菲特、拉菲酱、安德烈劳、巴苏尤诺、陈胜强、巴多尼、青青、吴依应、德波拉，还有陈富应，还有吴依应雷波拉，送给大家一起欣赏啊！谢谢蓝英女士，还有麦克点播的是《春风》啊，瓦奈奈，谢谢，谢谢啊！好，我们就这些吧，很多了。

0: 好，美声电台轻歌妙曲节目，我们接个电话。你好 ，Hello， 怎么没声音？啊，林之光对吧 ？Hello， 的还是这好像是林之光。你好，
1: 你好，
2: 晚光
0: 啊。Bangun tidur ya.
2: Bang Wei Lai.
0: Mang Sam.
2: Kau tang lah ya. Ah,
0: oh ya ya ya. Kayaknya sibuk ya.
2: Sibuk kan. Jantin itu musim je.
0: Oh.
2: Ya, nanti hari Kamis kenaikan Tuhan Yesus apa? Tuhan bilang apa?
0: Sheng Tian Jie ya. Sheng Tian Jie. Oh, jadi sibuk ya.
2: Ibu baru pulang. Anjua langsung.
0: Anjua, 今天后啦，天气很好。真的天气很好。
2: 过了后呀。今天后啦。南方今天是母亲节呀。
0: 对。
2: 呀，明白了，我阿爸烛光的妈妈呀。
0: 这里很多妈妈的，我给你挑了。
2: 妈妈啦，发给妈妈呀。
0: 呀，妈妈对。
2: 呀，送给。Linton, Lindawan, Lindawan, udah masuk belum?
0: Belum, kayaknya.
2: Belum ya?
0: Gak tahu sakit atau apa ya?
2: Iya.
0: Masalah.
2: Aduh. Mudah-mudahan sehat-sehat ya.
0: Beres ya.
2: Gak tahu sakit apa ya?
0: Ya.
2: Sehat-sehat selalu ya.
0: Sehat lah, ya. Gembira dan sehat ya.
2: Gembira sehat ya.
0: Ya.
2: Ya, sungai Ilan ini, Yuli, Fani. Juhwa, Yane, Suyono, Feli, Weni, Dr. Herman, Wen Suing, Yanti, Linda, Maria Mei, Lan Ying, Deborah, Maya Yunta, Kuming Niang, Puing Che, Maria Mei, Yeni, Yen Veronica, Yao Yensen, Yen Chiu, Wawa, Fani, Lim Sekwang, Wen Qingren,Chen Chen Chiang, Akyun, Akong, Ahin, Haji, Bung Jun, Omagwat, Sparif, Lili, Anan, Andy, Ediwan, Tayung, Wen, Koyung Nam, Alek, Atai, Alan, Hao, Tuti, Ayun, Chandra, Pasko, Liko, Su, Liko, An, Ukong, Epik, Liok, Andre Lo,Tony Wijaya, Siren, Ibu Rin, Yang Susien, Yang Husten, Jeho Sungai Lampang. Kamsia Lina Sosia.
0: Sisi ya, Tinta Sensang. Kita tempoh dengan Chin Ai, the mama.好，再来一位，你好。
3: 你好，蓝蓝老师。
0: 啊，燕秋，你好。你好。
3: 我要点一首深深的怀念，
0: 深深的怀念。好的，
3: 我先送给大芳老师了。
0: 谢谢。
3: 听听陈步英大姐，你说咱那八哥阿英、陈春江、刘元春、阿云、
0: 好，谢谢陈胜强先生，点播的歌，深深的怀念。还有一位，你好，
4: 晚芳老师，中午好。
0: 这位是钟菊香，钟菊香，钟菊香。
4: 呀，
0: 没错。
4: 呀，很久没有打电话。
0: 对，都在问你呢。
4: 现在我要点一首《满天星斗的晚上》。
0: 满天星斗的晚上，好的。
4: 首先要送给南方老师、素英姐、青青姐、阿云姐、林振、安达巴超先生、老远生先生、两眼眼中两香、彭伟阳、中金和中金秀、黄美英和全部听众们，祝大家快乐、平安，谢谢，再见。
0: 谢谢。

0: perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

好，再来啊，这一位是namanya Igoi 呀，啊啊，猫要点播的是搀扶呀 ，ini lagu ini buat Ahian yang di Ahin kanan Ahin Cibadak ya, juga semua pendengar Suara Indah ya, sisi 这一位 Igoi， 再来何许人点播的是别了，告别了爱人，呀。别了爱人要送给兰芳老师，谢谢。还有陈福英、陈秀平、温秀英、林正安安、

0: tanpa kesulitan dalam hidup, seseorang tidak akan mengenal kebahagiaan.
1: 没经历过苦的人绝不会尝到苦中的乐。

Hey, hey, hey. Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: Lebih mudah bagi seseorang untuk mengkritik orang lain daripada memuji dan mendoakannya.
1: 为一个人祷告及称赞比批评一个人困难得多。

0: Kemarahan terhebat seseorang dapat memperlihatkan sisi terburuk hidupnya.
1: 从一个人的极大愤怒中能看出一个人的负面。